0: The Rose Bette Midler får en nylig rolig start på dagen, og enda bedre blir den med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen unnskyldninger for å slippe militæret. Plass nummer 10.
2: Jeg klær ikke grønt, ja, altså. Særlig olivengrønt.
1: Grønn er ikke din farge, ja. Okay. Plass nummer 9.
2: Jeg er broren til prinsessen på erten.
1: Ja.
2: Altså, da, du tåler jo ikke at det er noe... Du skal like godt.
1: Oh, jeg skal, ja, for at ja, den erten ja, ja. Var... Da, ja, jeg skjønner fra eventyret der, altså. Unnskyldninger for å slippe militæret. Plass nummer 8.
2: Du, det passer dårlig, altså. Jeg er B-menneske, ja.
1: Du er B-menneske, ja.
2: Er du ikke veldig tidlig opp jo, på sånne militære, da?
1: Jo, det er jo det, da. Ja. Plass nummer 7, da.
2: Jeg sliter med messingblås. Det er jo trompet ja. Messing.
1: Tår du ikke det, nei. Plass med 6 da.
2: Jeg har lakenskrekk.
1: Lakenskrekk?
2: Jeg har lakenstrekkskrekk.
1: Åja, for
2: oss. Det er enda verre. Altså, en ting er lakenskrekk
1: ja.
2: Har du lakenstrekkskrekk?
1: Ja.
2: Ja, det er noe av det verste du kan ha.
1: Da kan ikke være militære da.
2: Nei,
1: nei, jeg skjønner jo det. Plass nummer 5 da.
2: Onkeren min er Terje Rød Larsen. Ja. Ja, da slipper du i hvert fall ikke.
1: Nei, nei, gjør ikke det da. Plass nummer 4.
2: Jeg gleder meg skikkelig til å komme ut og skyte vilt og drepe og stikke med kniv og machete og gønne på, altså ja. Bare ut, mæle ned for fotet.
1: Ja, ja.
2: Dette, ja, det blir, altså, han tar vi.
1: Ja, du kommer nok dessverre ikke inn i militæret, ja. Nei, du gjør nok ikke det. Plass nummer 3.
2: Hva? Får jeg ikke et rom?
1: Plass nummer 2.
2: Jeg drakk noe sted hvis ikke det er morgenlevering.

0: Sean, Robbie Williams på Radio Norge. Håper du har en bedre start på dagen enn Kim.
1: Vet du hva, i dag tidlig så hadde jeg en sånn dårlig start på dagen.
2: Åh.
1: Jeg steller meg på badet, skal til å pusse tenner. Jeg har elektrisk sammørste, starter den, så bare så er den tom for strøm. Ja. Og det er så dritt å pusse tenner med en elektrisk sammørste uten strøm. Ja, det funker ikke det, i hele tatt.
2: Men du må liksom bare gjøre fortsette, og så blir det er veldig klønte.
1: Ja, og så prøver man å trykke den inn, så får du den litt lille. I dag har jeg pusset tenner altså uten strøm på den børsta.
2: Men husker du da, lader du den da med en gang, eller finner du ikke laderen, står den permanent på et sted?
1: Helt ærlig, jeg fant ikke laderen.
2: nei, men i all verdens land, Kim.
1: Men jeg kan forklare hvorfor. Ja. Fordi at jeg har to bad, og badet nede, der er på en måte laderen til den elektriske tannbørsten. Ja. Men jeg bruker jo badet oppe for å ikke forstyrre de nede når jeg står opp tidlig, ikke sant?
2: Ja. Hvorfor er laderen...
1: Det er fordi vi har en lader til to tannbørster.
2: Ja,
1: for jeg kjøpte
2: en
1: duopakk.
2: Duopakk, ja. Ja, men du kan kjøpe en lader utenom.
1: Ja, man kan
3: men den virker da? Nå, altså, hvis du bare setter strøm på den da, da får du lednings...
2: Nei, det gjør du ikke. Nei, det går ikke.
1: At jeg kan pusse med den inn i laderen.
3: Ja, men det gjør jo jeg med barbermaskin.
2: Ja, men det er ikke barber...
1: jeg kan ikke holde ikke den lille løse samme... platen under mens jeg pusser.
3: Åja, det er sånn du setter den opp på,
1: ja.
2: Ja, så det sånn, står med sånn lader. Eller sånn, jeg hadde sånn glass, altså i ordentlig glass da.
1: Ja, ja.
2: Så skal du sette den opp i det glasset, og så skal du da ta den rundt da.
1: Ja. Men er ikke det glasset litt pes når du liksom setter fra deg? For det, du skyller jo tannbørsten, men du vil alltid komme litt sånn...
2: Ja, den må du vaske relativt ofte.
1: Ja, fy søren.
2: Ja, for det snerket der
1: er,
2: nei,
1: det er utrolig ekkelt. Og det som det ekleste med elektrisk sammørste er det der lille hakket du skrur på børsten inni der.
2: Ja.
1: Herregud, så ekkelt.
2: Jeg har gått, for å være helt ærlig, jeg holdt på med det en stund og kjøpte litt forskjellige modeller, sånn topp 9600 eller 3. Altså det var sånn der jeg bare gitt opp. Jeg gidder ikke mer.
1: Er det sant?
2: Ja, vanlig tannbørste.
1: Kan jeg få en av de der til 9000? Jeg kan kjøpe en
2: ny tannbørste. Nei, det var modellen 9000. Ja, men det var ikke langt unna halvparten av det da. Dette er Radio Norge. Puss, så får du en suss. God morgen.

0: Your Song, Elton John på Radio Norge. Og tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem skuffet over Kim? Hvem skuffet over Kim?
3: Ja, det jeg.
4: Jeg så skuffet over Kim. Kim Hankyul.
2: Hankyul?
4: Ja, altså jeg var på Munch-museet, og så viste det seg at Kim Hankyul fra Korea har en sånn der gjesteforestilling, eller utstilling. Utstilling, jeg tror jeg ikke så bevandret på museet. Men det var en slags forestilling, for du kommer inn i et rom, og så er det en installasjon hvor det ser ut som sånne droner som henger fra taket, og så er det visst nok lyder fra havet, og den stemmer sånn, the world is ending, og det var det. Altså jeg tenkte sånn, når jeg skal på museum og en eller annen Kim har utstilling, så må det bli bra. Men jeg ble skikkelig skuffet, altså, det er det mest revva jeg har sett. Jeg skal aldri se Kim Hankyul igjen.
2: Nei, det skjønner jeg jo godt da. Men det er jo bare tull selvfølgelig. Dette her Kim Lydman som er ute. Han driver og påstår at han har så innmari peiling på kaffe, og gjør sånn som jeg, kverner og maler og holder på. Og så var vi ute på tur da, og så spiser vi middag, liten gjeng, og da skal han ha kaffe, og da blir det cappuccino etter klokken 6.
4: Det er lov.
2: Nei, det er ikke lov etter klokken 12 en gang.
4: Det er lov.
2: Nei, så da, du kan ikke skryte.
4: Hvis man har lyst på det, så skal man få lov.
2: Hvis du er kaffedud, så skal man ikke drikke melkedrikke.
4: Men han er Lydman, han har en helt annen døgnrytme enn deg.
3: Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg er skuffet over Kim. Jeg er skuffet over min kollega Kim Johanne Dahl.
4: Hæ?
3: Som jeg har fått. Ja, det, og dette vet du også, for jeg fikk beskjed her før helgen at jeg ser ut som en gammel tasseladd, for jeg har jo ikke barbert meg på året da.
2: Nei, hva som har skjedd der?
3: Ja, så sier Kim, ja, men det skulle hun ordne med en eller annen som skulle ta og fikse skjegget. Nei, har du gjort det da? Ja? Se hvordan jeg ser ut. Jeg ser ut som en lassaron. Jeg er skuffet over Kim.
2: Ja, ja. Tor André, hva tenker du om dette? Hvem er det som har skuffet over Kim av oss her?
5: Det er to stykk som virker mest sannsynlig. Det er enten deg, eller så er det Geir.
2: Ja. Hvem skal du gå for da? Du ble stille her.
3: Ja,
2: tenker. Noterer du?
4: Jeg har skjema.
5: Jeg går for deg.
2: Du går for meg. Du gjør det, men det er ikke riktig. Vi klarte å bløffe deg.
4: Ja, for magefølelsen din var litt feil dag. Det er jeg som snakker sant. Det er jeg som har vært på Munch-museet og sett verdens dårligste utstilling av Kim Hankyul.
3: Var ikke du sånn veldig glad i å gå på utstillinger generelt?
4: Så. Nei, men du til og med, du hadde dævet det der. Altså.
3: Det sier jeg.
4: Ja. Resten av Munch var nydelig da.
3: Men hva skjer med skjegget mitt da?
2: Ja, det tar vi en egen prat om, føler jeg da.
4: Det må du nesten ta ansvar for selv, det skjegget ditt.
2: Tor André, du må ha en fin dag videre. Du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøy sett fra Virt. Og så er det bare å ha god arbeidslyst og snekker i vei med utelunch i dag, skjønner jeg.
5: Prøv på det, vet du.
2: Ha det godt da.
3: Det er pizza, det går rett i snekkebuksa. Det er suverent.

0: Nydelig Bretten start på dagen med Fame Irene Cara her på Radio Norge. Og enda bedre blir denne morgenen når vi får en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du togpendler, plass nummer 10.
2: Du har enda ikke kommet tiss nok på jobben.
1: Nei, det Nei. Gjør du ikke det. Og... plass nummer 9.
2: Sjefen vurderer å kjøpe firmabil til deg.
1: Da har du togpendler, plass nummer 8.
2: Du har verdens beste immunforsvar.
1: Ja. Ja.
2: Du står jo midt i klynga med folk som hoster og nyser og fiser.
3: Ja,
2: og,
3: sant. Altså,
1: ja, ja.
2: Du tåler jo mye.
1: Plass nummer 7.
2: Du går av på feil stasjon.
3: Hvorfor gjør du det?
2: Ja, du har jo svima, vet du.
1: Ja, oh, ja, for det er så mye folk på toget.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Du våkner opp på Eidsvoll.
1: Mm. Plass nummer 6.
2: Signalfeil er en stor del av ordforrådet ditt.
1: Ja, det er det jo da. Plass nummer 5.
2: Ungene dine har ikke spist middag på mange år. For du
3: kommer jo ikke hjem.
1: Rekker du hjem igjen. Plass nummer 4.
2: Du begynner egentlig å trives litt på perrongen.
1: Ja da.
3: Ja, der står det jo mye da.
1: Jeg tegner på at du er togpendler. Plass nummer 3.
2: Du har tunnelsyn. Det er litt dårlig da.
1: Det måtte jo liksom med da. Plass nummer 2.
2: Du er kommunist, men vurderer å stemme FRP, for dem skal visst få orden på dette, sier dem.
1: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er togpendler. Plass nummer 1 er...
2: du kjører mer buss enn tog!
3: Hey! Buss for tog her borte.
2: Du har vel egentlig aldri kjørt tog.
1: Nei, du har vel sånn der. Dette var topp 10-listen, tegn på at du er togpendler. Dette er Radio Norge. God tur med toget, hvis det går da.

0: Losing My Religion, R.E.M. på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tiden har kommet for...
1: 10% av befolkningen spiser skalle på kiwi.
2: What?
3: Ja.
2: Nei og nei.
1: Jo, det sant. Jeg fikk helt sjokk.
2: 10%?
1: Ja, jeg har sett mange. Det hender at jeg ser, det en på jobben her, Arne Martin, han sånn, du må spise skalle, der jo vitaminet sitt og sånn. Men jeg tenker sånn at han bare kødder.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det jo åpenbart mange som gjør det da. Det jo en av ti. Ja, det skalle på kiwien. Og det jo, hvis du tenker over kiwiskall, det sånn hårette, du vil ikke ha det i munnen.
2: Ja, nei, det jo sånn, hvis du tar tunga opp på overleppet nå, så har du sånn, litt sånn pels på.
1: Ja, ja.
2: Det jo frukt med pels.
1: Ja, det jo fersken pels. For eksempel, ja. Det kan du jo spise, men det mykere kiwien, litt sånn grovere.
2: Ja, ja, ja.
1: Det som spiser sånn ulgenser, liksom.
3: Ja, det blir det.
2: Ja, men spiser du kiwi i utgangspunktet, og da deler man i to, og så tar du en hulværen ut med skje, ikke sant? Ja, den klassiske der.
1: Jeg spiser en del kiwi, faktisk.
2: Ja.
1: Jeg liker de gule.
2: Gjør det, ja. De litt mer sjeldne.
1: Ja, de veldig, veldig gode. Men det i hvert fall flere menn som gjør det. Der det 13% som spiser skalle på kiwi, og det flest i aldersgruppen under 40 år. Der oppe i 18%. Så det jo sånn, jeg tipper at dette her har vært en TikTok-trend,
2: ja. Ja, det tror jeg også.
1: Og så har folket under 40 begynt å spise skalle på kiwi.
3: Men det forenkler jo veldig, for det jo noe griser i.
2: Ja, ja, ja.
3: Så... Hvis jeg hadde ventet meg til å spise med skalle, så kanskje jeg skal begynne med det.
2: Men det kan du si om alt mulig, apelsin og sitron og alt sammen, ja, ja, ja. Så bare spise
3: banan,
2: med skalle.
3: Kjempegodt.
1: Ja, men jeg har en...
2: Melon!
1: Vannmelon den beste.
3: Kokosnøtt.
2: Nei, nei, skriller ikke denne kameraten her, vet du. Kokosnøtt, ja. Bare glem det.
3: Ja, ja, ja.
2: Litt dårlig tenna blir du, men faen og godt det er, altså.
3: Ja, ja, ja, ja. Du finner på tarma,
2: ja, ja. Dette Radio Norge, og det var fun fakten. Men altså en drøss av folk som spiser kiwi med skalle på, altså. God morgen.
1: God morgen.

0: It's Raining Men, Weather Girls på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå gjelder det å følge med, for det ikke hver dag Loven snakker om klamydia.
1: Vi skal til Australia, for der har man altså fått godkjent en vaksine for koalabjørner når det gjelder klamydia, for de har jo, får jo det hele tiden.
2: Ja, det er, de er veldig plaget med det. Ja. Det er opp mot 70% av koalene har klamydia, så det er ganske mye, så det er jo fint at man finner en løsning på det.
1: Ja, da får de vondt i koalatissene sine.
2: Da får de vondt i koalatissene.
1: Ja. Ja. Så nå har det kommet en vaksine som står med det her på BBC.
3: Må de møte opp på sånn helsesenter da?
1: Ja, det... Men det som er fint, altså, de kan jo, hvis de må gå på sånn kur og sånt nå, så har de jo sånn, da har de sånn pung som de kan putte de opp i.
2: Ja, for de har jo prøvd å behandle de med antibiotika, som man behandler mennesker med også. Ja. Men da, når de blir behandlet med det, så klarer ikke de å fordøye eukalyptusblader.
1: Nei.
3: Nei, og det er det eneste
2: de
3: spiser.
2: Ja, det er det de spiser. Så da sulter de og dør.
1: Ja, det er jo ikke så bra.
2: Nei, så er det dumt at de
3: hopper
2: med det.
3: Men da er de kvitte da.
2: Ja,
3: en gang for alle.
2: Det er de faktisk.
3: Nei, men, skal du gå rundt i jungelen der og leite etter en sånn bjønn med en sur en?
2: Jeg vil jo tro at de bare vaksinerer alle hvis det er 70%.
1: Ja, men det skal jo litt til. Det finnes noen koalabjørner, så de må jo liksom da... Jeg vil tro at
2: det, er det så mange? Er det om de er utrydningstruet? Nei,
1: det er jo koalabjørner. Det finnes jo noen. Altså,
2: ja, det er noen koalabjørner.
1: Det er liksom... Ja, Kim, det er over 1000 for å si
2: det
1: sånn.
2: Men skal man la være å vaksinere fordi det er mange og det er vanskelig å finne de, eller?
1: Nei, nei, men ikke sant, det er en sånn luring da, som heter, det er jo vanskelig å få bukt på hele det problemet da.
2: Ja, det er klart det, men det hjelper jo at for hver du tar, jo mindre klamydia blir det.
1: Ja, men det er en sånn Rune Rudberg ute i skreven der liksom, som bare, så skal du samle inn alle de andre da.
2: De alle leter etter Rune Rudberg i koalaen.
3: Viser frem bildet, har du hatt sex med denne?
1: Ja, helt det, den lignet jo. Ikke på Rune Rudberg, altså, men på en annen koala. Ja, det var det som ble vitsen her da. Men koalabjørner, de får vaksine for å bli kvitt klamydia-problemet sitt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Unforgivable sender Lene Marlin på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema nå matpakken.
1: Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger i pakke og ikke på fat. Og hvem var det som sang dette da?
2: Det var Knudsen og Ludvigsen.
1: Helt riktig, matpakke. Jeg får jo litt pes for matpakken min her. De stusser litt over den og sånn.
2: Nei, får ikke noe pes.
3: Nei, du har ikke fått pes over den.
1: Jo, jeg fikk pes for at det ikke jeg som smører den selv.
2: Åja, sånn.
3: Ja. Ja, at du har folk gjør det for deg.
1: Ja.
3: Men det har du jo nesten med alt i huset, har du ikke det da?
1: Men jeg vi kaller det for kjærlighetsmatpakke.
2: Ja, jeg tenker jo også, det er jo en mer kjærlighetserklæring enn arbeidsfordeling.
1: Ja, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Og jeg synes det koselig, fordi at jeg kommer litt rann før dere, og så sitter jeg her og så litt nyheter og i det hele tatt, så spiser jeg en matpakke som kjæresten min har smurt dagen før.
2: Ja.
1: Ja, hun har smurt den dagen før.
3: Det så gøy, for det sånn diskusjon.
1: Ja, og du var helt sjokket over det, Kim.
3: Nei, jeg ikke sjokket over det, for jeg mer sånn, wow, så utrolig mange der ute som lager matpakke til barna sine og seg selv kvelden i forkant, som jeg synes så koko.
2: Fordi, ja, okay.
3: Men jeg bare hører flere og flere som gjør det. Det derfor jeg liksom stusser sånn, gjør du loven da? Du lager du matpakken din kvelden i forveien.
1: Ja.
3: For jeg tenker sånn, når du står opp om morgenen med barna, det jo en sånn ting jeg aldri har gjort, ikke sant? For jeg har jobbet her siden selv jeg var 4 måneder gammel.
1: Ja.
3: Så jeg har aldri stått opp med barn sånn i hverdagen.
1: Det er men samme
3: da,
1: her.
3: Da lager man jo frokost til barna.
1: Ja.
3: Og når du først da står på kjøkkenet og lager frokosten, er det ikke da enklere å bare lage matpakken samtidig?
1: Nei, poenget er vel å sitte ned en liten stund, en liten pust i bakken og spise sammen med barna, ikke stå
3: på
1: kjøkkenet.
3: Jo da, men si at du smører 6 brødskiver i stedet for 3 da, på en måte, så lager du frokost og matpakke.
1: Ja, men det går så fort, så lenge, de sekundene de teller, vet du.
3: Ja, men er det derfor du gjør det? For at du bruker jo de på kvelden.
1: Ja, det er tid og stress,
3: Men du bruker jo den tiden på kvelden.
1: Ja, da har du ikke det stresset. Det sier seg jo selv. Da har du jo mye bedre tid.
3: Ja, men jeg klarer ikke å skjønne at det er så mye mer stress. Og så tenker jeg sånn, kjipt å få sånn matpakke som har ligget i kjøleskapet hele natten.
1: Nei, men da kan jeg fortelle hemmeligheten
2: bak det.
1: Nei, men det blir jo på en måte en annen, ikke smak i det hele, men dette er frosne brødskiver da. Jakob speltbrød, for å være pinlig nøyaktig. Det ligger i frysen, ut 2 skiver. Og så smører du på dem når de frosne. Og så med det pålegget du vil, klasj sammen og inn i kjøleskapet.
2: Så tiner de seg ferske da?
1: Det tiner seg ferske. Så da har jeg den i lommen på vei nedover. Da er den
2: lommevarm.
1: Lommevarm når
3: da har den
1: kommer.
3: Ligget og tint seg ekstra ferske. Som en lun.
1: Det
3: lun leverpostei på ferskt brød.
1: Jeg klarer det fra kjøleskapet og ned hit på et kvarter.
2: Men da jeg, altså gutta mine var jo hos meg annen hver uke da de var små. Da lavde jeg jo matpakka kvelden i forveien.
1: Ja, du gjorde det.
3: Gjorde det du
2: også? Ja. Vi gjorde jo alltid det.
1: Dagen før eller samme dag. Her må vi få litt
3: Er det noen som kan ringe og bare fortelle sånn, enten om du bare, hvorfor lager du det dagen før, eller om du gjør det dagen før? For meg er dette er et nytt felt. Jeg har ikke tenkt over det før nå i det siste.
1: Samme dagen eller dagen før?
2: Ja.
1: Ring oss nå 08282.
2: 08282.
1: Gjør da, fordi at det her trenger vi faktisk.
3: Da får man sånn støl gulost da.
2: Nei.
3: Den er jo støl bare for
1: det er noen pålegg som ikke egner seg selvfølgelig. Det er det jo. God morgen da.
2: God morgen.

0: Ironic, Alanis Morissette på Radio Norge, og du hører høydepunktet fra morgenklubben, hvor vi snakker om matpakker. Smører du det dagen før, eller selve dagen det skal nytes?
1: Litt morsomt her, vi har med en fyr her, med en skokk av unger. Jeg tror, jeg har gått i sur hvor mange unger det er. Det er programleder Daniel Richard Hagen, her på Radio Norge faktisk senere i dag også. God morgen, Dan.
2: Ja, riktig god morgen, du.
1: Ja, god morgen. Hvor mange unger er det du egentlig har?
2: Du, altså, vi kjører jo sånn opptelling ganske ofte. Nå er, nå er vi på åtte.
3: Dere er på åtte nå, ja.
1: Dette er ikke en vits, jeg bare sier det til lytterne våre. Det er ikke en vits. Hvordan dette har seg
4: da? Da er det litt logistikk, Dan.
2: Det er litt logistikk, og det er veldig mye matpakker.
3: Ja, ja, herregud, det blir mye matpakker.
1: Og mye brød. Hvor mye brød blir det i matpakker?
2: På hellige julen, altså vi, ja, nei, det, jeg hadde hatt tall på det, det har jeg ikke, det er nei. Forferdelig mange brød i løpet av en uke, for ja. Å si det sånn.
1: Ja. Ja. Men hva med å smøre det samme dagen eller dagen før, hva gjør dere da?
2: Nei, altså smøre kvelden før, det er for pyser, vi tar det på morgenen.
3: Ja, ikke sant, nei, men, til og med de med åtte barn tar det på morgenen.
2: Ja, ja, jeg er jo gæren også, og dessuten altså, hvordan ser den matpakken ut dagen etterpå,
1: ja. Ja. Nei, den ser jo, synet av den er vel ikke sånn spesielt annerledes. Det er vel, er dere opptatt av syn?
2: Ja, smaken.
1: Ja, smaken,
2: ja.
1: Ja, smaken.
2: Ja, ja. Okay. Ja. Nei, da, vi tar det, og det har vi alltid gjort, tar det på morgenen.
1: Ja, ja.
4: Men du, altså, når det er åtte stykker, så er det jo åtte forskjellige smaker. Er det hvordan, er det en som vil ha det, og nei, det vil jeg ikke ha, og æsj og sånn?
2: Ja, må jo bli litt sånn. Det er det det er. Det er det det er, og det der er, det er det mest slitsomme med det, fordi vi har en yngste mann her, han er forferdelig fær, han likevel strengt at bare et, kanskje toppen to pålegg, ja. Og så har du en annen som selvfølgelig skal ha noe annet, så du skal ha tunga rimelig rett i munnen, altså for all del ikke legge feil matpakke i feil sekk, for å si det sånn.
1: Nei, nei, så, men det er en annen system, og lapper å skrive på og sånt nå da.
2: Nei, lapper er for pyser.
1: Åja, oh, ja, ja, ja, oi,
3: oi. Hvor gammel er minstemann da?
2: Ja, nå spør det vanskelig. Vent da, han er ti.
3: Han er ti,
4: ja. Minstemann er ti. Alle har egne meninger her. Det er ikke noen du kan styre.
2: Nei, nei, nei. Nei, er du gæren? Det er mange år siden.
1: Ja. Jeg blir sånn nysgjerrig sånn i utgang. Hva slags bil har dere og sånn? Men det, vi får ta det en annen gang. Men matpakken samme. Med så mye barn, så er det altså samme dagen dere smører matpakken.
2: Ja, ja, ja. Altid.
1: Da var vi i boks for å bruke en vits der med den saken der. Dan, ha en fin dag videre. God, god morgen. Og så er du her på, i totiden i dag. Du, da, har,
2: ja, vi ses. Ja, det vil si det er jo det du har hatt for lenge siden da, men jeg kommer i hvert fall.
1: Du kommer, ja. Det er bra, det. Ha det godt, da. Ja, men dette her synes jeg vi skal fortsette å snakke om, ja. Det med matpakke dagen før, eller samme dagen.
4: Jeg ble helt sliten.
1: Jeg ble helt sånn...
4: Tenk deg det.
3: Tenk deg den stasjonen og den kjøkkenbenken, for det er mange brødskiver som skal lines opp, da. Hvis man har... Åtte unger og alle spiser to brødskiver hvert i matpakken, liksom.
1: Ja, man må nesten takke seg selv, altså. Dette er Radio Norge. Ring oss nå, 08282.
4: 08282.
1: Smører du matpakken samme dagen eller dagen før?
4: Eller har du mer enn åtte barn?
1: Ja, ja, ja. Er det noen som har mer enn åtte barn?
4: Eksklusive kaffekopper.

0: How Will I Know, Whitney Houston på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema I dag matpakker. Smører du det dagen før, eller selve dagen det skal spises?
1: Vi skal til Kristiansand. Morten med oss der. God morgen, Morten.
2: God morgen.
1: Hvor mange unger du?
2: Jeg har to unger.
1: Ja, du har det.
3: To. Som du vet om, ja.
1: Som du vet om, ja. Men hvordan det med matpakker og deg da?
2: Nei, jeg smører til meg selv på morgenen.
1: Åja, du gjør det,
2: ja. Ja, det for det som Kim sier, gulosten blir støl hvis han ligger I kjøleskapet, og så smaker det kjøleskapet hele neste vannet etterpå.
3: Ja,
1: det spørs mye annet skit du har inne I kjøleskapet, da. Eller åpen løk uten plast, for eksempel.
4: Ja. Det mange.
2: Ja,
4: det
2: lukter det fett av kjøleskapet hvis du har
4: åpen løk. Åpen løk.
1: Det bare torsdag I dag.
4: Her lukter det åpen løk.
1: Men samme dag. Hva det du har på brødskiven da?
2: Nei, hvis jeg for eksempel har
1: I dag.
2: Gulost.
1: Ja.
2: Ja, I dag.
1: Ja.
2: I dag kører vi faktisk kokt tunge.
1: Ja. Det jo, hvor gammel du?
2: Nei, jeg ble 40 I sommer.
1: Ja, ja, ikke sant? Det jo sånn, jeg tror du skal være over 60 for å spise kokt tunge, altså.
3: Er ikke det veldig godt, da?
1: Jo, men det
3: det
1: sånn
3: gammel... Det oksetunge, ikke det?
1: Ja, ja, det gammel spørsmål.
3: Ja, men det var akkurat det jeg sa at jeg hadde I kjøleskapet, ja. Jeg sa til Geir for 2 minutter siden,
1: Nei.
3: At jeg tatt opp en oksetunge fra frysa.
1: At det så jævlig av voksent, det.
4: Ja.
1: Det tror jeg faktisk 80-årsgrense på. Ja, ja.
4: Men jeg fikk det da jeg var liten, men jeg tror det var av mormora mi.
1: Ja, ja, ja, det gamlingspålegg. Altså.
2: Det gome, det gamlingspålegg.
1: Ja, du gome, ja. Stemmer det.
4: Hvor mange skiver stabler du?
2: Jeg har 4 skiver.
1: Ja, 4 skiver, ja. Tunge, veldig bra. Ja,
4: Men det samme dagen du smører, altså.
2: Ja, ja, må det. Ja.
1: Den matpakken går rett I munnen, altså tunge. Tunge rett I munnen.
2: Oi.
1: Ja, det var ikke, jeg måtte ut.
3: Til og med Morten synes den var dårlig.
1: Ja.
4: Men god lunsj da, Morten.
1: Ja,
2: takk for det. Det
1: var
2: det.
1: Ha det.
3: Hørte du hvor skuffet Morten ble av den vitsen?
1: Ja. Men det
3: oi, sier Morten.
4: Vi var hos husefreden og kommenterte den ikke.

0: Alone Heart på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko og tema. Det matpakke. Smører du det dagen før, eller dagen du skal spise den?
1: Nå har vi skått til Fredrikstad. Glenn med oss. Hei, god morgen, Glenn.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, hva gjør du da?
2: Nei, jeg gjorde det. Da smørte jeg alltid matpakka dagen før, for å få den der 5-10 minutter ekstra på morgenen. Det var et must.
1: Ja, ikke sant? Det er det jeg også tenker at det er, det er ikke snakk om mye tid, men det er veldig verdifull tid.
2: Sammen når du kjører langtransport, og det er 10 minutter ekstra pause og slappet deg på, det er alfa og omega det også.
3: Ja, ja, det er klart det, men føler du at matpakken faller noenlunde i kvalitet når man smører den kvelden i forkant?
2: Hvorfor skal han det egentlig så lenge han ligger i kjøleskap? Han ligger, kjølig, så kan ikke sette mister noe særlig smak av den.
3: Nei.
1: Nei, så du var strålende fornøyd. Hva type pålegg var favoritten?
2: Nei, det var både ost og med slangagurk og salamislangagurk med rødbeter, leverpostei.
3: Ja. Ja, men du, hvis du har agurk på osten inne i kjøleskapet, det går jo ikke til dagen etter.
2: Selvfølgelig.
3: Nei, det gjør jeg, nei.
2: Det er bare dere yngre generasjon som er så på patentlig, som alt skal være fresh hele tiden.
1: Fresh.
3: Ja, men det mener jeg til og med på, altså sånn, hvis man har agurk på brødskiven sin, selv om jeg smører den samme dagen, så må jeg ha agurken ved siden av, og så ta den på akkurat før jeg skal spise den.
4: Men, sørge for den der blaute gropa.
3: Ja.
1: Men tynne skiver med løk og, sånn, oppe på leverpostei, det får en annen, eller løpet av natten, så blir den en slags integrert syltet løk.
3: Ja, syltet blir den kanskje.
1: Nei, men jeg sa syltet i gåsetegn altså.
3: Ja, den får, det kan jeg skjønne.
4: Men Glenn, du sier, har du kjørt langtransport?
2: Jeg er litt langt før, jeg kjører buss nå.
1: Jeg kjører buss, ja.
4: Men er det sånn som du stopper i bua da, og kan du bare ta deg en burger på tavernet i Råde etter annet? Er ikke det mye lettere?
2: Ingen kommentar.
1: Ingen kommentar. Der tok du den, Geir.
2: Det er klart du gjør det, men du har en fantastisk kone fra Filippinen som laver litt asiatisk mat, da alt det, så jeg får meg på frokost og lunsj.
1: Ja, heldig. Ja. Glenn, ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
4: Spis maten din.
1: Ja, spis maten din. Litt om blandet om folk smører i dagen før eller samme morgen. Hva gjør du? Du kan jo gruble og tenke på det. Og
4: ringe 08282.
1: Ja, det er bare å gjøre.
4: Gjør det.

0: sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
1: Jeg håper kvelden strålende til flomblakt og høyglanspolert, og hvis du ikke har det så bra, så kommer det et par låter som forhåpentligvis får opp humøret litt. You're the Voice med John Farnham, Heartbreaker med Diane Warwick. Jeg hørte selv at de titlene ikke akkurat appellerer til en som har kjærlighetssorg, men det får heller være. Nå til Scorpions, dette Send Me an Angel.